0: Poskuani Lubos, či spievaše tu pola nasčenca Milena Vočarec, a ste mi vana dženstnýša hučbne goa serbského programa Zahiva, s kotrými témami chceme do dženstnýšeho rania štartovať, čo vie vizor rejnš redaktor Matej Cuš. Dobre ranie, Matejo.
1: Dobre ranie, Katka a ľubí připosluchario. Hej, piatk, šako je přeco zaso raz náš džen serialu www a crescendo steht aj tiež dženca na planie a přitom punže dženca www vo samotu, respektívne skere navopak, vo Lipšinach čuječe zromadnosti a hučnom serialu zoniče vo saxofónie a staviznach instrumenta. Patent za tunle instrumentie som jenice pred 180 letami přizebiu v 10 menšinach viacek tomu. A ište aktuálna téma vás očakuje tele dne vosvieča 80-letné jubilej Serbskej zakladnej a Vyššej šule Budyšin. A čeraz sme tam na tradicionálnej germuši, niedešich a ničešich vúčariu pobyli, o tom nam Lydia Maciowa rozprawia.
0: To a hiszcze wiele wiac, dżęca naszym programie Alubi Dzieci. Na was czeka dżęca wiezo dalsza epizoda naszego twarniszcza.

to načas stopnio pokaža žive slepro tu pri budyskim studiu a hajdanca budže také trochu kvotnišo a čišče miline maj dňo maj dženca očakuje nas maximálne 21 stopňu 17 do 21 vysčana meteorologa maximálne našim koncu a k tomu dojštam ročelu vizove vodmenie tiež z nešto s vuncom vostanie pak dále sucho. Jutze zmijeme najprv raz ráno kuria uznevenča vysča nám tak meteorologojo, potom zmijeme tiež dosť svunca, ale k tomu tiež nekotre mročele a tiež jednotlivé malé švíle sú možné, ale to sú opravdu jenož, také menšie kapky. Maximálne 19 do 22 stopňov má živé sliepro jutze pokazač. A poľadneme tiež ešte raz na nedželu, tiež tam očakuje nás ráno najprv kúriava, potom vostanie pomročené s nešto svuncom, prevažne vostanie tiež nedželu sucho a to pri maximálne 21 stopňach. Prečelne, že potom tiež pondželu dále, svunco mročele ve vodmenie.

No a toto je nážia, podľa nás na kraju stajne vulka, co sa demografický trend minia, so zase modži ľudžo pričanú nause, abo tie študo viesnich končinu, ale poprom je tutun problém podzvi Sakske výčomne pšetož, sú ľudžo v Sakske v přeresku od veliče staršie hač podzvi nímske. V Sakske menujúce je přerezna staroba 47,2 Litsche, tak prajto statistický zariad z Kamienca, džin tak hred smirinja bie loni 11. decembra. Podstavy nímsky sú ľudžo celé dokvadne 45 let starý v Přerjesku. V Sakske je Přerjesk potekým o 2 litsche starší, hač podstavom zjasku.

0: James Arthur zrobil The Bittersweet Love a ste mi stupkom na posledních.
1: Serbský rozvoz. Povězče. V studiu Matej Cish.
2: Dobranje. Skvadnostnje Dnia Němske jednoty je so sakski ministerski prezident Michael Kretschmer včera na svedženju v Němskim poslanstve v Praze vobdželil. Kajž z nuinske izdželenki vujnže, bje Sakska leca za uotovanje svedženja v českej stolice zamovita. Skupina astronaut by tam ze 7 hudžbnikami a hudžbnicami namestnje z obe hosčom z politiki a hospodarstva, mjezu im tež prezidenti Českeje Petre Pavele, s večernim koncertom serbsku hudžbu predstajiva. Tež kampanja Zogi Cexisch so Praze prezentovaše, a Mr. Plauen, kiš uotuje 2027 Jane Saxo. Skvadnostnje 80. posmertnych narodnin, vumioče Boženy, Nauka, Kunišoveje, je sa čera na žoli serbskeho ludova ansambla učmoliterarne program kooperácii ze Serbskim muzeum vatmil. V ústupichu čelist Matias Hübner, riovarki SLA, kajštež serbske poetki a poetaj z moderátorku Milenku Naukec. Direktorka Budeského serbského muzea Kristina Bogušova přednošovaše vo mezinárodne připoznatý umiočí. Nauka Kunišova je na serbske rozšírenej vyššej šuli maturovala a potom v poľskej malarstvo študovala. Poznata přes svoje surreálne a poetické mulby, kajštež grafiky a ilustrácie k serbskému básnistvu. Jeje obrazy sú vústajené v Serbskom muzeju a privátnych zbierkach Európie a Americe. Do prezentácie 5. sakskej krajnej vústajence 2029 na Albrechtovej tvrdžizne v Mišne sú Serbia sobu zapšieči. Koncept vústajence k témie Što je Sakske je návoda projekta dr. Thomas Stein včera zastupieriam serbských institúcií Budyšine predstavil. Serbia sú zastupieni ve vedomostnej přiradže, so ve všech otrieskách sobu tematizuja a zmeja v osobitú rolu pri témie dialekt a rieč. Ústajenca zabiera so skvadnostne 1100. ročnice Mišna ze sakskej domiznu a sakskej identitu. Lieca hač do 11. októbra bieži prenie koho vubiedžovania Pokaž tvoju Saksku, kdež môža projekte za zopravdženie 5000 € dobyč. Viace hač 100 prostvu vo spichovanie k letuších kultúrnych projektov je založba za serbský ľud dostava. Niedže povojca sú projekty v rozmerie pod 10 000 € tam na povojca prosil vo viace. Kajž zdeli rečnica založby je mnoho z nich znatých, kajž umilský návod korov, rejovanských a dživadových skupinov, abo tež sotovenie drastov a digitálne projekty. Pienežná suma za podatých prostvo je väčša hač etá. Zariad a fachová přirada šo dokvadne prúhujete, konc novembra potom so vo spichovaniach rozsúdži. V Budyšine sú tutom týdženiu brioš previe uriedžili. To zdeli miesto na naprašovanie. Tak sú podvúž previe pri spúšťadle pod Starej Vodorňu a Michalskej cirkviu drevinu odstronili a vysokú travu odcykli. Tež krajný zariad za rečné zábery tam tú kvíľu dživa. Oni pravidelne svoje přípravy pod rečnišťou a jezoru ladaja. A to bych u naše povestče, kýž namakače tiež na našej strane v internete a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca veľa močelo, jenož trošku svonca vidíme v ostane pak sucho pri temperatúrach až do 21 stopňov. Júce od temperatúru sem podobne odhrania najprv raz kúria vojte, potom pak trošku viace svonca, ale tiež to močelo a zaso prevažne sucho.
0: A podadam za vás ešte na puče a na druhý, dále je tam všetko poriadku. Jeli zo sa to zmení, trebame vieza vaše sobu dživo zazvonče tu išto štúdia pod Budyšin 7400 nás docpieče abo písače nám v našej app MDA Serbia ma vo bojesč s vopkatným pokývom.
1: Serbský rozvoz.
0: Startuje s vami do nového dňa, do piatka.

0: Polícia z G.
1: V Biskupicach je vođa motorského sredu večer policajské kontroly vúčeknú. 40-letný nezasta, ale čekáše z vysokej spiešnosťu po celom mieste. Při tohošču policia kontakt k nemu zubi, požišo pak možachu muža tola ešte zviesčiť. Prečo nemu sa netko miezdujem dla jezdženia bez dovolnosti a zakazaného motorového ujezdžovania sliči. Na dvorništu Vojrece staré miesto je so 46-letný muž sredu večer vo nemio postaral. On je tamného pasažíra kšiuđil, vôko objakal a tiež zakazanú gestu pokazal a potom s psom dočaha zalieskýš nemieše žaden pranc, nemsce maulkorb. Jako policistča jemu kazachu ča opuščič bjakaše tiež na nich. Prečivo muži so netko dla užívania značkov ústavu, chráňacech organizáciou a skšiuženia dla sledži. Neznačí sú v noce na sriedu, bývi vodže pripoviešak s drotným reliovým autom kradnič spýtali. Jumcu od VW-a odpovesnili a sobu zali, policia pak jim krotko potom zaso miestče namaka a auto by tiež išče na ním. Při pospeče kradnenia je škoda niedže 1500 euro nastava, zoku KFZ netko sledži a pýta tiež za svitkami. Vostaneme bývej vodže, tam je policia a voňová vobora v noce na štvrtk z Tevone psa z vodového bazéna usvobodživoj. Svietk by zvierio núzovej situácii namakal a potom pomoc zavoval přes čip mužachu potom tiež miečela psa namakač. Takže byštaj na koncu zbožený muž a jeho zvierečí přečel zaso zjednočenajmu.

0: Masterowe studium cerskiego ceptarstwa. Ten ako jo za ceptarku a ceptario, kateriš južo živa ju, ak šie se pedla živa dali ukubaš cerske rece, a štenjo za to leto vedkronjone, to sme povežili, to je bolo tema na presvěženju cerske rade Bramborske, pšice na jo až nejo dao dosť studirujúcich, takto vedkrona univerzite, eventuelne se vete vece ešte nieco gibio a v tom cu nento veci viežeš, som zviezaný s kubojenskýho expertku s cvonkom Serskej rady, to je Delia Münchová. Dobrý žen.
1: Dobrý žen.
0: K tomu masterovému studiu, co se tam gibio? Buža možno, až znaš doch ešte se zvobšovnia.
1: Also Serska rada je ešte optimistická, až tam ešte nieco možno, jo. My sme tak, ako sme to pominali v posieženiu, sme rozkronomili s MBJS-om a státnym šulským amtom a sme také z univerzitu umenie byli. A aktuálne je náš stav, až ešte žičíme sa prizjavenia za ten masterský studium a potom čakáme na skončenie rozsúženie od MBJS-a leto ešte, že? A závisí také od univerzity. Ale môžeme kroniť, každý keď ešte zaujíma a mohu sa predstaviť ten masterský studium cíniš. A to sú všetky ceptaje, keď majú prednášky v Serbčine na level B1, tak ako ten propedeutikum, prikladujú za ten masterský studium, oni mohú také žičenia ešte kroniť. A potom gledáme ďalej, lec možnosti sa ešte namakajú až ten masterský studium, ešte sa zachopijú. Nám je to veľmi vážne a ešte máme nážia, až to nám rážijú.
0: Wo zoga joga to na koncu pon wetwiesna kakwelle studentov studirujúcich by na koncu trebali?
1: Na tak dokradne cusvo bežko nemáme, ale my musíme cakáme hyšči na vodegrona, což organizatoriske pšašania nastupa, ale my sme v rozgronie také ukronenia dostali, až na zachopienku hyšči raz aktívne vábime a zbierame ľuži, keď sa za to zajmujú. Dokuláš v obšau, že veľký notne trebame každýko, keď môžu ho serstčinu uvúciš.
0: Což je jasné, to je, až púža státováš v přídocím léše, v februárie, zase jaden propedeutikum, to gronie jaden šigetovajnský rýcný kurs, za tošten masterové studium za ceptarko, ceptario, co je tam konkrétne južo znáte.
1: Jo, vupisanie za ten přídocí propedeutikum, jo, nien to južo gotové, a to gronie, až přizavinia sú, nien to južo možno, to je veľké polepšenie, dokuláš nien to mogu se to južo od zachopienko šulského leta zaplánovať za šule a za šulské viednictvo a také za zájemcu. Žičíme sa prizjavenia až do decembra a potom prigotujú ten kurs za prídúce masterský studium, keď potom kúžo sa zachopíš akle v leže 8 a 2 žasča. Zločia také lepie nien to jo až Čekenš se rozsúžijú za ten propedeutikum a za dalekúpanie za srstčinu, dotenú net na zachopienku, kaž se přizavijú za ten propedeutikum, už do informácie, lecťo to možno, potom se obžiliš na dalekúpanieckým masterjom a dostanú také vestosť o tom, kak mogu potom ako cepta je dalestatkovaš, kaž sú skončili ten masterský studium.
0: To som zraz ogledal, to je pon všetci taký jaden žen v týždňu, žež deje pon ceptarie byš ulichované a mogu pon na tom dňu im seskúriť studírovať. A to pon bieže viesti cas po mesiacu.
1: To sú stonas, čo mesiacu sú plánované. V tom predbiegu je plánované to v Lumňove previasť. To je novosť, v sledných letách je to všetci v Hržebuzu. Bo znaš to za jeden alebo druhý také jo polepšenie a polašte jo také obžilíš.
0: Ok, ja som rozumiel, až na kúšte páce nieco ešte gibio, až zajmované septarie, ktoré šie také sersku rizpedovaš v šuli, až te mogu sa meldovaš. Ale sledne pšašanie, přídúce týžinga budú te predne studirujúce toho serského ceptarského studiuma na BTU v Zvem Komerovie zachopíš, že ten masterové pedlenské studium v Lipsku pon zúžim ešte triebne.
1: Also od našeho boka je ten masterský studium veto triebne dokuláš. Ľuže keď sa pezde, ak na kubojenskej droze W żywieniu rozsłużyją serstczynu uwocysz, trzeba ją takie mężność, że poszuknie za ucieński amt za serstczynu ukupwasz. A to ja sam myślim, za taką mniejszynową rzeczą w Dolnej Wróżycy jest to ważne kowo, a służy kęczce z nasz pełczej w żywieniu rozsłużyją chłosta, aż księchu statkowasz, ako cepta za serstczynu mają takie dalszą mężność, se dalej kupwasz na tom pełu, aby takie zes życeniu kwalitu mogu serstczynu uwódzysz.
0: To koni Delia Münchowa, Zwong, Serski Rade we Bramborskiej, akwoenska ekspertka, a my sme pije dawej wetdajšnich möžnost šo, což nastupa masterowy studium dolna serstine za zeptarko a zeptario we Bramborskiej. Učapne žik, za to rozkrono.
1: Rada a učapne žik.
0: A co ešti dodaš, nic jano zeptarki a zeptarje teke interesirovane zvenka šule, mogo se přizavíš zatnen propedeutikum, kaž dajo ešti liche miestne a vece informáciu namakajo šo na internetovom boku Serskej rade pe Bramborskej při krajnem sejmie.

Treba še ešte veci všice novší Radio Vestaž, no napríklad dla drob dobrej muziky, to je o ten Good Soul projekt. Sweet.

0: Masterove studium cerskiego ceptastva, ten ako jo zaceptarko a ceptario, kateriš južo živa ju, ak šie se pedla živa dali ukubaš cerske rece, a štenjo za to leto vedkonjone, to sme povežili, to je bolo tema na presvěženju cerske rade Bramborske i pšice na jo až nejo dao dosť studirujúcich, takto vedkona univerzite, eventuelne se vete vece ešte nieco gibio a v tom cu nento veci viežeš, som zviezaný s kubojenskýho expertku s cvonkom Serskej rade, to je Delia Münchová. Dobrý žen.
1: Dobrý žen.
0: K tomu masterovému studiu, co se tam gibio? Búža možno, až znaš doch ešte se zvobšovnia.
1: Also Serska rada je ešte optimistická, až tam ešte nieco možno, jo. My sme tak, ako sme to pomínali v posieženiu, sme rozkronomili s MBJS-om a státnym šulským amtom a sme také z univerzitu umenie byli. A aktuálne je náš stav, až ešte žičíme sa prizjavenia za ten masterský studium a potom čakáme na skončenie rozsúženie od MBJS-a leto ešte, že? A závisí také od univerzity. Ale môžeme kroniť, každý keď ešte zaujíma a mohu sa predstaviť ten masterský studium cíniš. A to sú všetky ceptaje, keď majú prednášky v Serbčine na level B1, tak ako ten propedeutikum, prikladujú za ten masterský studium, oni mohú také žičenia ešte kroniť. A potom gledáme ďalej, lec možnosti sa ešte namakajú až ten masterský studium, ešte sa zachopijú. Nám je to veľmi vážne a ešte máme nážia, až to nám rážia.
0: Wo zoga joga to na koncu pon wetwiesna, kak wele studentov studirujúcich by na koncu trebali?
1: Na tak dokradne cusvo bežko nemáme, ale my musíme cakáme hyšči na vodegrona, což organizatoriske pšašania nastupa, ale my sme v rozgronie také ukronenia dostali, až na zachopienku hyšči raz aktívne vábime a zbierame ľuži, keď sa za to zajmujú. Dokuláš v obšau, že veľký notne trebame každýko, keď môžu ho serbčinu uvúciš.
0: Což je jasné, to je, až búža startováš v přídocím léše v februárie, zase jaden propedeutikum, to gróni jaden šigetovajnský rýcný kurs, za tošten masterové studium za ceptarko, ceptario, co je tam konkrétne južo znáte.
1: Jo, vupisanie za ten přídocí propedeutikum je niento južo gotové a to gróni, až přizavinia sú niento južo možno, to je veľké polepšenie, dokuláš niento mogu se to južo od zachopienko šulského leta zaplánovať za šule a za šulské viednictvo a také za zájemcu. Žičíme sa prizjavenia až do decembra a potom prigotujú ten kurs za prídúce masterský studium, keď potom kúžo sa zachopíš akle v leže 8 a 2 žasča. Zločia také lepie niento to jo až Čekenš se rozsúžijú za ten propedeutikum a za dalekúpanie za Serbčinu, dotenú net na zachopienku, kaž se přizavijú za ten propedeutikum, už do informácie, lecťo to možno, potom se obžiliš na dalekúpanieckým masterjom a dostanú také vestosť o tom, kak mogu potom ako cepta je dale statkovaš, kaž sú skončili ten masterský studium.
0: To som si raz ogledal, to je pon všetci taký jaden žen v týždňu, žež deje pon ceptarie byš ulichované a mogu pon na tom dňu im seskúriť studírovaš a to pon bieže viesti cas po mesecu.
1: To sú stonas, čo mesecu sú plánované, v tom predbiegu je plánované to v Lumňove, Převjazd, to je novosť, v sledných letách je to všetci v Hrožebuzu, bo znaš to za jeden alebo druhý také je polepšenie a polašte je také obžilíš.
0: Ok, ja som rozumiel, až na kúšto páce nieco ešte gibio, až zajmované septarie, ktoré šie také sersku rizpedovaš v šuli, až te mogu sa meldovaš. Ale sledne pšašanie, přídúce týžinga, budú te predne studirujúce toho serskýho ceptarského studiuma na BTU v Zvem Komerovie, zachopíš, že ten masterové pedlenské studium v Lipsku pon zúžim ešte triedne.
1: Also od našeho boka je ten masterský studium veto triebne dokuláš. Ľuže keď sa pezde, ak na kubojenskej droze Wyżywień ju rosu żyją serscinu uwocysz, trzeba ju teke mężność, se poszyknie za ucieński amt za serscinu ukupwasz. A to jo, ja se myslim, za taką mniejszynową rzecu w Dolnej Wróżycy jo to ważne kowo, a służy kęczce z nasz pełczej wyżywieniu rosu żyją chłosta, aż ksie chłostatkowasz, ako cepta za serscinu mają takie dalszą mężność, se dalej kupwasz na tom pełu, aby takie zes życeniu kwalitu mogu serscinu uwódzysz.
0: To Groni Delia Münchowa, Zwong, Serski Rade Web Ramboskej, akwoenska ekspertka. A my sme pije dawej wetdajšnich möžnost šo, což nastupa masterowy studium Dolna Serštine za Zeptarko a Zeptario Web Ramboskej. Učapne žik, za to rozkrono.
1: Rada a učapne žik.
0: A co ešte dodaš, nic jano Zeptarki a Zeptarje teke interesirovane zvenka šule, mogo se přizavíš zatnen prope dojtikum, kaž dajo ešte liche miestne a více informáciu namakajo šo na internetovom boku Serskej rade ve Bramborskej při krajnem sejmie.